0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: E faccio tardi pure oggi. Vorrei finisse questo giorno. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. E faccio tardi.